0: 20 km sotto Jupiter.
1: نمشي من غير كرهكم قدر شي نسمع شي موريتانيا ويجي معاهم باش تلقايزي راجع حتى واحد.
2: Prenez l'air des vacances, camping, musique et bonne humeur. Vous écoutez ici